0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Miley Cyrus, vil du have flowers? Som før lovet, skal I have fundet en vinder af de her fribilletter til Jarl Hed. Gælder alt for to vokser, og børn under 18, de kan gratis se, så der er faktisk mulighed for fire personer her. Vinderen i det er Sandra fra Dommerby. Lykke med det, der ligger to billetter på ude hos Jarl Hed. Frem nyhederne skal vi have fat Shaquille og Sue, men først så her Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Vi smuttede lige en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav og familien. Her hvor vi er 12 minutter fra nyhederne kl. 11. Frem mod dag, så skal vi have fat i Cat's Eye og Gabriella. Men først så får du her Ariana Grande og den her, der hedder Interview.

0: Gosh, I love it. Fra St. Clam her til din mandag middag på Radio Skive. Og sidder du også med frokosten eller madpakken lige nu, jamen så også velbekomme til dig. Jeg har lidt senere musik fra Vinkerborgs klar til dig. Du får også hug om og hold om mit hoved. Og lige her, Lewis Capaldi og Someone You Loved.
1: I'm going on doing the summer, feel there's no one to save me.

Where's My Husband? Spurgte her Rave til din mandag middag her på Radio Skive, hvor der også venter den helt nye fra Malte Ebert at sætte det fri. Men allerførst her, så skal vi tilbage til 90'erne og en tur til det svenske. Her er The Cardigans og Erase Rewind.

Linkin Park og Jay-Z, Nomp Encore, lige her på Radio Skiva med Bella K. og I Love It, I Love It, I Love It.

Ed Sheeran med Camera og Next Best Superstar fra den tidligere Spice Girl, Melanie C. Det her, det er Elle King og X's and O's.

with me fra Baia her på Radio Skive, din station med mere musik over hele verden, live døgnet rundt via Radio Skive app eller direkte på radioskive.dk. Her er det Christoffer og ham med gitaren.